0: dama tudda nga mer nga santa nga mer fo digge nga mer dara ñakla rek amul dara mo jibi nga dara paadani ni metti na wara ñeedaale metti na jam ñelli metti na
1: a jogay